ni sadma ahmaduhu ala khurujin min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar askuru sukuran yajuru sayda bishirin wala yajuru nahwi kayda hamdan wa sukuran

ni sadama ahmaduhu ala khurujin min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar askuru sukuran yajuru sayda bishirin wala yajuru nahwi kaida hamdan wa sukuran